mobilnom telefonu, u kojima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

Danas je 8. oktobar. U ovoj emisiji vas podsjećamo na ljude i događaje koji su obeležili taj dan. Davne 316. godine, 8. oktobra, rimski imperator Licinije poražen je u bici kod Cibale, današnjih Vinkovaca u Hrvatskoj, od svog savladara Konstantina. Antički izvori bitku opisuju kao dugu, iscrpljujuću i neizvesnu. Odlučena je Konstantinovim konjičkim jurišom, nakon koga je Licinije prisiljen na povlačenje prema Sirmiumu, današnja Sremska Mitrovica, i dalje prema Trakiji, gde je nešto kasnije došlo do bitke na Mardiji. 8. oktobra 1469. godine umro je firentinski slikar Fra Filippo Lippi, najznačajniji predstavnik rane renesanse u slikarstvu, Botticellijev učitelj. Predstavnik je firentinskog slikarstva rane renesanse i razvio se pod uticajem Fra Angelika i novog shvatanja prostora i realističke modelacije figura kod Masaća. Ta dva slikarska izraza stapaju se u njegovim freskama ciklusa iz života Svetog Jovana Krstitelja. Na današnji dan 1856. godine Velika Britanija je počela drugi opijumski rat protiv Kine, u kojoj se pridružila i Francuska. Združene britansko-francuske snage su napale krajem 1857. i zauzele su Kanton. Kantonom su vladali 4 godine. Prvi deo rata se završio u junu 1858. godine. Potpisani su sporazumi iz Tjencina, koji su zapadne sile dobile više luka za trgovinu i liberalizovana su putovanja trgovaca u unutrašnjosti Kine. 8. oktobra 1864. godine rođen je Branislav Nušić, najveći srpski jugoslovenski komediograf. Njegove komedije i danas su na pozorišnim repertoarima. Nušić je rođen u Beogradu kao Alkibijad Nuša u cincarinskoj porodici Đorđa i Ljubice Nuše. Zvanično je promenio ime kada je napunio 18 godina. Bavio se novinarstvom, završio je prava, bio je činovnik u diplomatskim konzulatima, a kasnije sekretar ministarstva prosvete, pa potom upravnik brojnih pozorišta. Izabran je za redovnog člana Srpske kraljevske akademije 1933. godine. 1912. godine na današnji dan Crna Gora je objavila rat Turskoj i istog dana napala turske položaje kod Skadra, čime je počeo prvi Balkanski rat. Slabost Turske koriste i druge balkanske zemlje i otpočinju rat sa ciljem oslobođenja teritorija Balkana koje se nalaze pod turskom vlašću. U ovom ratu srpska vojska je odnela dve važne pobede u bitkama kod Kumanova i Bitolja, čime je oslobođena čitava Makedonija. 8. oktobra 1970. godine Nobelovu nagradu za književnost dobio je ruski pisac Aleksandar Isajević Solženjicin. Solženjicinova literatura je obeležena iskustvom iz sibirskih logora u kojima je proveo 9 godina. Na robiju je odveden 1945. godine, pravo sa fronta, na kojem se u otadžbinskom ratu istakao kao vrhunski oficir sovjetskih inženjerskih jedinica. Proganjan je i kasnije čak mu je oduzeto i državljanstvo, pa je emigrirao 1974. godine, vrativši se u otadžbinu tek posle dve decenije. 1991. godine na današnji dan, posle isteka tromesečnog brionskog moratorijuma, Slovenija i Hrvatska potvrdile su svoju samostalnost i nezavisnost od Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Usled toga je izbio rat i raspad zemlje. Na današnji dan 2001. godine najmanje 114 ljudi poginulo je kada je avion kompanije SAS udario u jedan mali avion na aerodromu Linate u Milanu. Ljudska greška i gusta magla skoro sigurno su uzroci ove tragedije, saopštio italijanski MUP.

0: Spin Radio 97,4 MHz. Spin Radio.
1: Deset godina sa vama, Duga Petlovača.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu. Telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

0: najbolja berza prodaje, kupovine, razmene i usluga. Mali radio oglasi.
1: Sponzor malih oglasa. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Benzinska pumpa Markovići, Prnjavor. Poslovni partner mađarske kompanije MOL. Benzinska pumpa Markovići vrši prodaju isključivo MOL goriva vrhunskog kvaliteta, čime se smanjuje potrošnja, a dobri derivati utiču na bolji rad vašeg automobila. Benzinska pumpa Markovići, na izlasku iz Prnjavora, prema Novom Selu, telefon 282-411. Sigurniji na putevima, uz benzinsku pumpu Markovići i kompaniju.

srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović. Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.